0: Likisman, mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Likisman, mamma.
1: Det är bara värld också, kommer jag.
0: Likisman, mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensam morsan med det här stöcket tyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fadra suger det här då, men heldigvis har det en reinstyr så du kan bli med och...

0: Vilket man, mamma.
1: Han är lika beroende bättre.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Jag är bara i världen, kommer jag.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensam morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

Det är påsken i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kusar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kusar och har det bra.

0: det med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus när jag blir det enaste morsan med det här stöket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komikra. Men kan äkta komikra jojke? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...
0: Gi meg, mann. Gi meg.